tó ilé nù se. Ọfà ẹ̀dàbọ̀ ó mọ́ jẹ́ yín àgbàlagbà ká ẹyín dédé àgbàlagbà màrá ká ò mẹ́mà bá àgbàlagbà ò. Ìyá mi gbọ́ ni fọ́nrán yìí ọmọkùnrin yẹn fi ránṣẹ́ lémi àti ọba láìlúwà bẹ́rẹ̀ Majesty Williams Ṣẹ́gun Akínyomi. Gbàmúrẹ̀ bínà mi bá ti dùn máa wá pè hun kìngí kìngí. Táà fi ránṣẹ́ lémi níbẹ̀ yìí máa ka fọ́nrán wá pé aná ó pó. Ara se tọ́jú ha ni òde ma yẹn. Iná ọ̀ràn yìí ni a wáyé. Bó so pó nubokúnbo bá ra mọ́rò ẹ ti ma yẹn. Ọlọ́run kẹ̀yí sí ba òpó ní kìtì ó ń so òjọ ní bóbó bọ̀bọ̀. Ẹ kà bá bùlù bí ní ti ran ọ̀tọ́ mi gbọ́n tó ran mo kà bá ra mìíràn ni. Ó bá ra bẹ́ẹ̀ mo tọ́. Se kede ji mi wa ka lo nori eto yi iyo ne baba mi ri makonrin kan iya mi pe un pato leke majuwa akigboye aba mi ki un o tojo meta sugbon aya ko mi mo to gbe dokito abayo mi logo mara ni bi mo de to gbe ni bo mo ra yi mo gbe aran ne lala mu e mara mi ni da oko mo de wa gbe awon mo ja kan mara ni bi yin mo wa fi to mo ti fe ka lo mo fi doctor banji olorun ajaka mo fi satileyin dede re pe primary primario primary primary somebody dey call you primario primary somebody dey call you primario primary adikan o jadi unrin adiyawo jadi unrin adi sere no gwa nayin o ya di urin won omo kanre yi pato ona leke majuwa oma baba kigboye omo lugo lere wa na tatapokun le anen wa manu no gwa fafo mafore omo o ofofo woji ni ofoli ketu ofoli de le se ran opa ejo ni o eja rugbo apoyi bokunbo dede word mo papata mo fa lafia kiran pe aba mi se rire o a ma je yi din one ba ti je yi din me te mbo mo ti fe fo wo won e mi ba fo jagba ni o me ba se oloselu o to me gbo selu mo gbo ore si bo mbe mse baale o le nu se ni be mi ma fe mo ba o to gun ba dola me de me jo bari o ba ga be ba Michael aha un re aya e ni gba ire na jo Saturday engineer lila ramajan yokutu yokun gba ye yokun papa gan ore si tire ri Luwa Kayode ojo engineer mi ke mo fi se engineer mo dupe ajo wo dere yen mo de ki onemi ni be emirate ni bo 38 39 oshile married fashion married gold married bata ope lope re re fi yi yamato o ya mi o gwa mi wa ibe pe ekisiu sisa o le nu se ya emi papa mo gbera mi ni yeyan account e je maye mo de dupe na oga wa ba martins tere aka lo gwaju era den we ni short mo kide done gbe to le nu se
High Chief Benjamin Olumuyiwa Okile o Oma Baba Ni Sayo ni Pepe Oja Bamire Juwa Mafo Okile o Oluwa Olorun Olomidegun Akayere o Oba Gabe Henry Olawoyin Oma Baba Peter Oja Bomi Mule Ki Alaga mi Omo ti ayin Alaga mi Honorable B yi Olaile ye poro ye pe je jo pin re sante don mi mo foju kokon mi wo re mo wa kokon le wo re je ji san o ati ba mi engineer Kufo ati Alhaji Ogbaro ye dojo mejo atoka pade lafia

0: Praise the Lord. Oruko mi ni fun iso fun mi layo lati Akure. Ni September last year ni gba kokoko ti mo ma gun ori oke do mo ma lo si ti Akure. So o sele wi pe ko jo pe ni pe mo yawo mo se gbogbo ni mo se wa si ori ko si kankan. So nkan to yo ajaya lanu fun mi pe mo se ma pada si Akure. Everything can change. Mo ka be si ni ri owo ni to understand wi pe mo re eyan kan gan to ti didi wa ra ile fun mi.
1: So lẹyìn ìpàdé ilẹ̀ ilé.
0: So ìgbà tí mo tún wá dé ilé yẹn mo wá mú òróró tí mo gbà níbí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi anointing gbogbo nǹkan tó ti pẹ́ àwọn ohun television everything mo bẹ̀rẹ̀ sí ní anointing everything ọlọ́run dẹ̀ bá mi change everything pátápátá.
1: Gbogbo nǹkan dẹ̀ bẹ̀ òróró ascent.
0: Mo ti change sí new world.
2: Ẹni sùúrù
1: tó bá ti agbá òróró lálẹ́ yìí. Go ya anoint motto number one.
2: When you collect your oil today, anoint your car first.
0: O di 77 ta se ni Akure yen. Inu 77 yen ni mo wa sister mi kan wa ni abroad. Bo se pe mi ni yen pe o lohun fe ba mi wa change kan o. Mo ni o ni ki send account number. So to ma surprise mi ju ni pe o kan send 1 million si mi mo ni eh nitori anti sister mi yen o si ma ti bere lowo e pe and jo help mi se ko ani loyinbo bi ma hadi se ni won kan mama struggle money kemi na ma struggle ni o pe mi o se nkan kan fura e lo pe mi to de send owo yen si mi
1: ah oya phone ni
2: rise of it
1: so pe eyi wo le ma ran mi lo
2: who are those that will support me
1: e pe mi fura yin
2: call me by yourself
3: ara yi ti de.